0: patetici.
1: Haide!
0: Pașestici-ne, ei starine, sechirai se.
1: Fraier, prin așa nave hite, kerții zaslujite, să mă naibolșe.